0: This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
2: Donald Trump dočekao je kineskog predsjednika Xi-a u vojnoj bazi Andrews u blizini Washingtona. Svečanom ceremonijom počela je trodnevna poseta kineskog predsjednika Americi. Sudija je naložio Beloj kući da odmah ponovo omogući pristup novinarima tri medijske kuće kojima je prošle nedelje po nalogu predsjednika Trumpa bio zabranjen ulazak u zgradu. Sjedinjene Države pozvale su ruskog predsjednika Vladimira Putina da prisustvuje samitu G20 koji će u decembru biti održan u blizini Majamija. Kremlj je saopštio da je Moskva poziv primila sa zahvalnošću i da će ga razmotriti. Donald Trump ocenio je da Kanada uništava samu sebe zbog, kako je naveo, dolaska miliona ljudi u zemlju bez odgovarajuće kontrole, tvrdeći da takva politika izaziva probleme koji će uskoro biti preveliki za rešavanje. Američki balkanski trgovinski centar zvanično je potpisao sporazum o strateškom partnerstvu sa privrednom komorom Illinoisa, što predstavlja važan korak ka jačanju poslovnih veza i stvaranju novih mogućnosti između Sjedinjenih Država i regiona Balkana. Sport, peto izdanje Lige nacija, započinje utakmicama u tri divizije. Fudbaleri Srbije dočekuju Grčku u prvom kolu A divizije. Ovako zvuči 24. septembar u Vestima dana. Budite uz Plus Radio.

0: jutro je najlepši deo dana. Pozitivno jutro, samo na Plus Radio. Najvažnije informacije sa prostora Sjedinjenih Američkih Država. Zanimljivosti iz celog sveta. Najave događaja. Jutarnja doza pozitive. Pozitivno jutro.
1: Jutro je četvrtak i Plus je radio, malo je prošlo od 8 sati, naravno po čikaškom vremenu, 15 stepeni po Celzijusu prema posljednjim merenjima na području Čikaga. Trumpova administracija razmatra promjenu federalnog programa pomoći za brigu o deci koja bi određenim porodicima omogućila da dobiju oko $9,000 godišnje po detetu kada jedan roditelj ostane kod kuće i brine o detetu. Ipak, predlog još nije konačno usvojen, a dostupni detalji pokazuju da pomoć ne bi bila namenjena svim američkim porodicima. Prema trenutno dostupnim informacijama, pomoć bi dakle mogla da iznosi oko $9,000, ali nije reč o univerzalnom čeku koji bi automatski dobio svaki roditelj. Ko bi mogao da dobije u pomoć, ko bi najviše profitirao od nove pomoći, šta pokazuje iskustva nekih drugih zemalja, zašto je cena čuvanja dece toliko važna i da li bi samohrani roditelji mogli da koriste ovu pomoć, više o ovoj temi zna se na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanje. To su najnovije vesti iz trenutka u trenutak, a mi smo svakako odlično raspoloženi i ovoga četvrtka. Naša draga gošća kroz 10-15 minuta bit će pevačica Biljana Đorđević koja nas vodi na žurku Volim 90-te ove subote. Budite uz nas.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Donald Trump dočekao je kineskog predsjednika Xi-a u vojnoj bazi Andrews u blizini Washingtona. Svečanom ceremonijom počela je trodnevna posjeta kineskog predsjednika Americi. Sudija je naložio Beloj kući da odmah ponovo omogući pristup novinarima tri medijske kuće kojima je prošle nedelje po nalogu predsjednika Trumpa bio zabranjen ulazak u zgradu. Sjedinjene Države pozvale su ruskog predsjednika Vladimira Putina da prisustvuje samitu G20 koji će u decembru biti održan u blizini Majamija. Kremlj je saopštio da je Moskva poziv primila sa zahvalnošću i da će ga razmotriti. Donald Trump ocenio je da Kanada uništava samu sebe zbog, kako je naveo, dolaska miliona ljudi u zemlju bez odgovarajuće kontrole, tvrdeći da takva politika izaziva probleme koji će uskoro biti preveliki za rešavanje. Američki Balkanski trgovinski centar zvanično je potpisao sporazum o strateškom partnerstvu sa Privrednom komorom Illinoisa, što predstavlja važan korak ka jačanju poslovnih veza i stvaranju novih mogućnosti između Sjedinjenih Država i regiona Balkana. Sport, peto izdanje Lige nacija, započinje utakmicama u tri divizije. Fudbaleri Srbije dočekuju Grčku u prvom kolu A divizije. Ovako zvuči 24. septembar u vestima dana. Budite uz Plus Radio.
2: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.

0: Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Uvek jutro, uvek dobre priče, dobro raspoloženje i ovoga četvrtka u pozitivnom jutru na Plus Radio. Pazite, ovo šestogodišnja kineskinja Lian Yunji postavila je novi svjetski rekord u ženskoj konkurenciji u slaganju Rubikove kocke, pošto je zagonetku 3x3 uspjela da reši u proseku za nešto više od 4 sekunde. Da, mlada takmičarka, poznata pod nadnikom Gigi, 2 puta je ovog mjeseca oborila ženski svjetski rekord u prosječnom vremenu na takmičenju koje je certifikovala Svjetska asocijacija za Rubikovu kocku održanim u Wuhanu i u Guangzhou. Na jednom takmičenju ostvarila je prosjek od 4,52 sekunde, a zatim je taj rezultat popravila na 4,27 sekundi. Prosječno vrijeme računa se na osnovu 5 pokušaja. Dakle, imamo novu svjetsku rekorderku u slaganju Rubikove kocke. Ja ne bih da pričam o mojim rekordima i koliko meni treba vremena da složim Rubikovu kocku, ali dobro, još smo mladi i još ima lufta i još ima fore, jel tako da? Idemo do kafea Miraž, večeras, jedno prelepo akustično veče u bašti kafea Miraž, dakle Schiller Park, Lorenz Avenija, tamo će biti Sanja Grahovac i Mile Ujnović, početak u 20 časova. Veliki pozdrav za naše prijatelje u kafeu Miraž. Dobro jutro.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Donald Trump dočekao je kineskog predsjednika Xi-a u vojnoj bazi Andrews u blizini Washingtona. Svečanom ceremonijom počela je trodnevna poseta kineskog predsjednika Americi. Sudija je naložio Beloj kući da odmah ponovo omogući pristup novinarima tri medijske kuće kojima je prošle nedelje po nalogu predsjednika Trumpa bio zabranjen ulazak u zgradu. Sjedinjene Države pozvale su ruskog predsjednika Vladimira Putina da prisustvuje samitu G20 koji će u decembru biti održan u blizini Majamija. Kremlj je saopštio da je Moskva poziv primila sa zahvalnošću i da će ga razmotriti. Donald Trump ocenio je da Kanada uništava samu sebe zbog, kako je naveo, dolaska miliona ljudi u zemlju bez odgovarajuće kontrole, tvrdeći da takva politika izaziva probleme koji će uskoro biti preveliki za rešavanje. Američki Balkanski trgovinski centar zvanično je potpisao sporazum o strateškom partnerstvu sa Privrednom komorom Ilinoija, što predstavlja važan korak ka jačanju poslovnih veza i stvaranju novih mogućnosti između Sjedinjenih Država i regiona Balkana. Sport, peto izdanje Lige nacija, započinje utakmicama u tri divizije. Fudbaleri Srbije dočekuju Grčku u prvom kolu A divizije. Ovako zvuči 24. septembar u vestima dana. Budite uz Plus Radio.
0: Muzika koja osvaja Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Donald Trump dočekao je kineskog predsjednika Xi-a u vojnoj bazi Andrews u blizini Washingtona. Svečanom ceremonijom počela je trodnevna poseta kineskog predsjednika Americi. Sudija je naložio Beloj kući da odmah ponovo omogući pristup novinarima tri medijske kuće kojima je prošle nedelje po nalogu predsjednika Trumpa bio zabranjen ulazak u zgradu. Sjedinjene Države pozvale su ruskog predsjednika Vladimira Putina da prisustvuje samitu G20 koji će u decembru biti održan u blizini Majamija. Kremlj je saopštio da je Moskva poziv primila sa zahvalnošću i da će ga razmotriti. Donald Trump ocenio je da Kanada uništava samu sebe zbog, kako je naveo, dolaska miliona ljudi u zemlju bez odgovarajuće kontrole, tvrdeći da takva politika izaziva probleme koji će uskoro biti preveliki za rešavanje. Američki Balkanski trgovinski centar zvanično je potpisao sporazum o strateškom partnerstvu sa Privrednom komorom Illinoisa, što predstavlja važan korak ka jačanju poslovnih veza i stvaranju novih mogućnosti između Sjedinjenih Država i regiona Balkana. Sport, peto izdanje Lige nacija, započinje utakmicama u tri divizije. Fudbaleri Srbije dočekuju Grčku u prvom kolu A divizije. Ovako zvuči 24. septembar u vestima dana, budite uz Plus Radio.
0: Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Ritam vašeg života. Plus Radio. Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Donald Trump dočekao je kineskog predsjednika Xi-a u vojnoj bazi Andrews u blizini Washingtona. Svečanom ceremonijom počela je trodnevna poseta kineskog predsjednika Americi. Sudija je naložio Beloj kući da odmah ponovo omogući pristup novinarima tri medijske kuće kojima je prošle nedelje po nalogu predsjednika Trumpa bio zabranjen ulazak u zgradu. Sjedinjene Države pozvale su ruskog predsjednika Vladimira Putina da prisustvuje samitu G20 koji će u decembru biti održan u blizini Majamija. Kremlj je saopštio da je Moskva poziv primila sa zahvalnošću i da će ga razmotriti. Donald Trump ocenio je da Kanada uništava samu sebe zbog, kako je naveo, dolaska miliona ljudi u zemlju bez odgovarajuće kontrole, tvrdeći da takva politika izaziva probleme koji će uskoro biti preveliki za rešavanje. Američki balkanski trgovinski centar zvanično je potpisao sporazum o strateškom partnerstvu sa privrednom komorom Illinoisa, što predstavlja važan korak ka jačanju poslovnih veza i stvaranju novih mogućnosti između Sjedinjenih Država i regiona Balkana. Sport, peto izdanje Lige nacija, započinje utakmicama u tri divizije. Fudbaleri Srbije dočekuju Grčku u prvom kolu A divizije. Ovako zvuči 24. septembar u vestima dana. Budite uz Plus Radio.

0: local. This is your radio.
1: Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.
2: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
3: Donald Trump dočekao je kineskog predsjednika Xi-a u vojnoj bazi Andrews u blizini Washingtona. Svečanom ceremonijom počela je trodnevna poseta kineskog predsjednika Americi. Sudija je naložio Beloj kući da odmah ponovo omogući pristup novinarima tri medijske kuće kojima je prošle nedelje po nalogu predsjednika Trumpa bio zabranjen ulazak u zgradu. Sjedinjene Države pozvale su ruskog predsjednika Vladimira Putina da prisustvuje samitu G20 koji će u decembru biti održan u blizini Majamija. Kremlj je saopštio da je Moskva poziv primila sa zahvalnošću i da će ga razmotriti. Donald Trump ocenio je da Kanada uništava samu sebe zbog, kako je naveo, dolaska miliona ljudi u zemlju bez odgovarajuće kontrole, tvrdeći da takva politika izaziva probleme koji će uskoro biti preveliki za rešavanje. Američki Balkanski trgovinski centar zvanično je potpisao sporazum o strateškom partnerstvu sa privrednom komorom Illinoisa, što predstavlja važan korak ka jačanju poslovnih veza i stvaranju novih mogućnosti između Sjedinjenih Država i regiona Balkana. Sport, peto izdanje Lige nacija, započinje utakmicama u tri divizije. Fudbaleri Srbije dočekuju Grčku u prvom kolu A divizije. Ovako zvuči 24. septembar u Vestima dana. Budite uz Plus Radio.